Cuando me vaya. Ayo kamako chert avina kambe qachitat nana kasaran tawaya hapa. Akiti tarona ya sai nokt tawaya hara ke hilat kulya kwaliki pone qibart apha.